0: ايه تمنيت المرح جايجي
1: كاسي تمنى رهي باي بولو بولو تو
0: پیر بابا کا دیدار ان کی قدم بوسی
1: چلو رہی بھائی میں لے چلتا ہوں وہاں
2: اللہ اللہ
1: یا خدا تیری خدائی پیر بابا آپ یہاں
0: پیر بابا آپ نے زحمت اٹھائی یا میرے مولا اس گنہگار پر اتنا کرم
2: گنہگار نہیں ہے رحیمان تو نے وطن پرستی کے حق میں ایک وفادار سپاہی کی طرح اپنا خون بہایا ہے اب وہ دن دور نہیں جب اس ملک سے یہ فرنگی راج ختم ہوگا آزادی کا نیا سورج اگے گا
0: آمین الوداع بابا
2: اللہ